0: фикр мекунем ки имрӯз дар тамоми давлатҳои хориҷӣ яке аз соҳаи сардаромадани яке ба иқтисодоти миллии кишварҳо ин соҳаи сайёҳӣ мебошад ва инам дар ҷумҳурии тоҷикистон мо гуфта метавонем ки имрӯз соҳаи сайёҳӣ низ барои хизматрасонӣ яъне барои ҷалби сайёҳон барои пешниҳод намудани маълумотҳои саҳиҳ ва таҳияи хатсарҳои нас инам барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва яъне саҳми сайёҳӣ дар кишвар аз манфиат холӣ нест барое ки имрӯз ширкатҳои сайёҳӣ дар баробари яъне қабули сайёҳон яъне бо таъмини нақлиёт таъмини меҳмонхона таъмини масалан суғурта таъмини хӯрокаву дигар ки дар бастаи сайёҳӣ медарояд ворид мешавад инам барои як саҳм гузоштан ба иқтисодоти миллии кишвар мебошад имрӯз вобаста ба таҳия намудани портали миллии сайёҳӣ яъне дар тамоми намоишгоҳҳо тамоми ҳамин чорабиниҳое ки сатҳи байналмилалӣ мегузарад албатта мо низ таҷрибаи байналмилалиро гирифтем лекин бо дар назардошти имкониятҳои сайёҳӣ ва табиати бишосиёи кишвар ва он захираҳое ки имрӯз мо дар соҳаи сайёҳӣ дорем ва анъанаҳои миллие ки имрӯз мо дорем метавон гуфт ки имрӯз мо тамоми онҳоро яъне дар палтари сайёҳӣ ҷой намудем ки боиси муаррифи имкониятҳои сайёҳӣ ва фарҳанги миллии кишвар мебошад як нуқтаро қайд карданӣ ҳастам ки имрӯз дар кишвари мо бо мақсади фатҳ намудани қуллаҳои исмоили сомонӣ ва дигар қуллаҳое ки мавҷуд ҳастанд яъне ҳамасола экспедисия байналмилалӣ кӯҳнавардӣ баргузор мегардад ки дар он аз тамоми кишварҳои хориҷӣ кӯҳнавардони касбӣ яъне иштирок мекунанд ва ин ҳам дар мавсими моҳҳои август ва сентябр баргузор карда мешавад ки ин ҳам боиси муаррифии имкониятҳои сайёҳии кишвар мебошад ва ҷалби кӯҳнавардон ва ҷалби сайёҳон ба кишвар мебошад ва дар ин замина мо низ мақсад гузоштем ки он яъне имкониятҳое ки дар доираи баргузории чорабиниҳо мешавад дар портали миллии сайёҳӣ ҷой намоем ки боиси муаррифигари намуди соҳаи кӯҳнавардӣ бошад дар ин замина кумита як қатор нақша чорабиниҳоро таҳия намуд ва як қатор чорабиниҳоро баргузор кард дар якҷоягӣ бо ширкатҳои ватани сайёҳӣ ва дигар соҳибкорон ва дигар мо баргузори конфронси байналмилалии сайёҳӣ баргузор намудем ки дар доираи ин конфронс як қатор коршиносони байналмилалии соҳаи сайёҳӣ аз сингапур ва аз амрико иштирок намуданд ҷиҳати яъне боз ҳам коршиносони байналмилалӣ ҷиҳати рушди соҳаи сайёҳӣ яъне маслиҳатҳои худро доданд ва дар ин заминаи конфронс мо низ фестивали фарҳангии сайёҳии рангурангро баргузор намудем ки ин фестивал боиси ҷалби сайёҳон ва муаррифии фарҳангу анъанаҳои миллии тоҷикистон баргузор гардид ва дар ин фестивал як қатор ширкатҳои сайёҳӣ як қатор намояндагони минтақаҳои гуногун ва намояндагони муқимии дипломатии ҷумҳурии тоҷикистон яъне бо мақсади муаррифии шоҳрои абрешим таҳти унвони рангуранг фестивал баргузор кард дар он ҷо тамоми имкониятҳои худро баҳри ҷалби сайёҳон ва ҷалби сокинони пойтахт яъне муаррифӣ намуданд дар доираи ҳамин фестивал баҳри зикр аст ки имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон сайёҳоне ки ба ҷумҳурии тоҷикистон пеш аз мақсади гузоштан ба ташриф оварданд онҳо пеш аз ҳама барои дарёфти маълумот аз сомонаи интернетӣ дарёфт мекунанд ки читар ба ҷумҳурии тоҷикистон ворид шаванд ва кумитаи рушди сайёҳӣ низ дар доираи як қатор чорабиниҳои байналмилалӣ ба мисли itb берлин ба мисли интермаркети москва ва ҷатаи ҷопон ва дигар чорабиниҳое ки бозори сайёҳии ҷаҳонӣ мебошанд дар он ҷо имкониятҳои сайёҳии кишварро муаррифӣ мекунад ҳамзамон боиси хушнудист ки имрӯз мо портали миллии сайёҳиро кушодем ва ин портал барои дарёфти маълумоти саҳиҳ ва дуруст вобаста ба тартиби вориди сайёҳон ба кишвар ва дарёфт намудани минтақаҳои сайёҳии ҷумҳурии тоҷикистон боис мегардад
1: дӯстони азиз тоҷикистон аз нигоҳи иқлим боду ҳаво манзараҳои табиат ва урфу анъанаҳои мардумӣ макони беҳтарини сайру сайёҳат ба ҳисоб меравад бо мақсади босам тавсия бахшидани соҳаи сайёҳӣ яке аз масъалаи асосӣ инкишофи инфрасохтори сайёҳӣ ва беҳтар кардани сифати хизматрасонӣ мебошад ки он барои рушди туризм зарур ва ҳатмӣ аст рӯи кор омадани сомонаи туристӣ далел ба гуфтаҳои болост чунин ақида дорад ҷамшед ёров доценти кафедраи ҳуқуқ ва идораи сайёҳии донишгоҳи миллии тоҷикистон
2: албатта ба ҳамагон маълум аст ки имрӯз ҷараёни саноатикунӣ дар бисёр кишварҳои олам бо сурат идома дорад ва ин албатта боис мегардад ки ҳолати экологии кишварҳо дар ҳолати нохуб қарор дорад ва бинобар ин чун он мардуме ки дар ин кишварҳо зиндагӣ мекунанд дараҷаи муайяни хуби даромаднокӣ доранд ва имконияти бештари сафар кардан ба кишварҳои гуногуно пайдо менамояд аз ин хотир зарур аст ки тоҷикистон чун як кишваре ки воқеан ҳам туристбоб аст ба ҷаҳон ایرانیان پراتر و خوبتر و بیشتر معرفی کرده شود. مرتب نمودن چون یک سامانه البته بویسی رشد سوهای سیاحی میگردد. البته این خیلی پدیده خوب است. در جمن میخوام ذکر نمایم که واقعا هم چون تاجیکستان از لحاظ جغرافیایی گیوگرافی در یک موضع جایگیر شده است که در بغل کوههای سرفلا کشیده است، این البته گواه از آن است که واقعا حالت اکولوژی این کشور خیلی مساعد است و چون در جمهوری تاجیکستان زیاد است 947 گیوکمپلکس است، هر یک از این گیوکمپلکس ها ثروت های خاصه سیاحی اکولوژی خود را دارا میباشند و بنابر همین چون امروز در زیاد از 85 کشور دنیا همچون سوهای اساسی خواجگی ملی کشور سیاحی محسوب مییابد و در 15 کشور اساسی ترین از زیاد از 60 تا 80 فوز حجم ام ام دی محض به سوهای سیاحی رسمی میآید. تاجیکستان میتواند در آینده نزدیک با یکی از کشورهای واقعا تبدیل یابد که سوهای سیاحی در ترکیب اقتصادی ملی او همچون یک سمتای افضلیتناک باشد. البته امروز معلوم است که سوهای سیاحی در ترکیب اقتصادی ملی جمهوری تاجیکستان همچون یک از سمتای افضلیتناک اعتراف شده است و هر یک چوربینی گذرانده می شود محض به خاطر رشد سوهای مذکور است و همزمان هر یک نفر سیاحی که به کشور وارد می گردد در صورت درست پیشنهاد کردن خدمات و یعنی درست معرفی کرده توانستن اختیارهای سیاحی کشور او می تواند در صورت باز به این سرزمین برگشتند چند نفر دیگر با خود بیاورد. سیاحی میگن خصوصیت رفتاری دارد، یعنی رفتاری به کدام معنی است؟ وقتی که خدمات درست پیشنهاد می شود، وقتی که محیط به آن نفر پسند می آید، البته به طریق تتاتت یعنی به طریق از زبان به زبان رفته به دیگر خود این کشور رو معرفی می نماید و سیاحون تعدادشان سال از سال بیشتر می گردد و چطوری که از نشانات های آماری معلوم می گردد تعداد سیاحون سال از سال با جمهوری زیاد شده استفاده است. این از چی درک می دهد؟ البته این درک دلالت از آن می دهد که واقعا هم تاجیکستان با بزرگ جهانی آیسته آیسته و با ثبات وارد شده استفاده است و در اینجا یک چیز رو باید ذکر نمایم که تاجیکستان از لحاظ دارایی ثروت های سیاحی ریکریاسیونی در میخواست سیاسی مرکزی پیشرفت است، زیرا مطابق نشانات های علما زیاد از 14 فایز حدود این سرزمین منطقه های سیاحی ریکریاسیونی هستند و بنابر همین در آینده نزدیک باوری کامل داریم که همچون یکی از سمت های افزایدنوک در بخش سیاحی البته این سیاحی اکولوژی محسوب می شود. اگر که امروز سیاحی زیاد از 100 رویه داشته باشد و وابسته به جایگیر شوی کشورها وابسته به دارایی اختیارهای سیاحی کشورهای گوناگون مقام معین اشغال کرده و تاجیکستان می تواند در دارایی ثروت های سیاحی ریکریاسیونی که ترکیبا از چند جریان های عبارت است پیشرو باشد در میخواست سیاسی مرکزی. البته برای هرچی بیشتر جلب کردن سیاحان به کشور یک چند چاره ها امروز اندیشته شده. در اینجا ذکر نمودن جایز است که بدون تشکل سیاحی داخلی رشد سوهای سیاحی بین خلقی غیر امکان است. از این خاطر اولا سیاحی داخلی باید رواج داده شود، چون البته تشکل سوهای سیاحی از سطح اجتماعی اهالی وابسته است و بعدا جلب نمودن سیاحانی که از دیگر کشورها به مملکت وارد می شوند. البته امروز معرفی بسیار منطقه های سیاحی در سامان های گوناگون وجود دارد و اگر خوبتر میبود در آینده نسبت همه حدودهایی که واقعا از لحاظ دارایی ثروت های سیاحی اکولوژی پیشرفت هستند و شکل یک معرف نامه در سمونه ها باز پورتر جایگیر کرده شود و در دایره موجودیت همین منطقه های سیاحی اکولوژی خط سیر های گوناگون با نشان دادی حدود مسافه بلندی از سطح بحر حالت اقلیمی و غیره نشان داده شود و همه البته اون نفران سیاح هستند اونها جوینده هستند. برای آشنایی پیدا کردن با یگان کشور اول با سامانه های گوناگون وارد می شوند، نسبت همون سرزمین معلومات پیدا می کنند و معلوماتی درست باعث جلب کردن سیاح می شود. این یکی از روش.
1: دوستان گرامی، امکانیت و ذخیره های سیاحی تاجیکستان در ردبندی کشورهای دارای موضعیت های سیاحی جهانی موقع نظررس را کسب کرده است. این سامانه به تازگی تأسیس شده با دوستداران سیر و سیاحت بسیار منطقه های سیاحی کشور ما را به طور باید و شاید معرفی می کند. اگر اینجا شنوندگان گرامی با گفته های مراد علی تبرعلی مسئول سامانه ملی سیاحی جمهوری تاجیکستان گوشت هم خیلی خوب خواهد بود.
3: برنامه رو ما طولی 4 ماه به انجام رساندیم و به خاطر اون ما این برنامه رو ساختیم که تاجیکستان رو در کشورهای جهان با سیاحان جهانی معرفی نماییم. خب در آینده در نظر است که ما نوگانی ها در پرتل ملی سیاحی جمهوری تاجیکستان وارد نماییم. در سامانه جمهوری تاجیکستان خیلی که ба шумо маълум аст, дар минтақаҳои нотакрори, яъне ки табиатҳои нотакрори Тоҷикистон ва анамун хӯрокҳои миллии тоҷикӣ, расму русун ва идҳои мисол милли давлатӣ ва ҳамаи минҳо дар сомона ворид карда шудааст. Инчунин ба сомонаи миллии сайёҳӣ бо се забон, яъне забони тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ дар сомона ҷой дода шудааст. Мо рӯзи ки портали миллии сайёҳии ҷумҳурии тоҷикистонро албатта ки бо дигар сомонаҳо ба дар қиёс дида баромадем ки фарқиятҳо яъне ки бояд бошад, яъне ки портал пурмазмун бояд бошад. Мо ҳаминро дида баромадем ва боз дар оянда ҳам кӯшиш мекунем ки навигариҳои зиёд ворид намоем.
1: ҳамдиёрони изатманд, мувофиқи маълумотҳои масъулин дар сомонаи миллии сайёҳии Тоҷикистон, дастовардҳои ширкатҳои сайёҳӣ, осоишгоҳҳо, табобатгоҳҳо ва ширкатҳои ҳавопаймоӣ ба намоиш гузошта шуда, бахшҳои гуногун аз қабили сайёҳии экологӣ ва муолиҷавӣ, яке аз омилҳои рушди кишвар, рушди сайёҳии таърихию фарҳангӣ ва инфрасохтори сайёҳӣ ва хизматрасонӣ ба сайёҳон ва амсоли инро доро аст. ҳадаф аз баргузории сомонаи мазкурро роҳбарияти кумитаи рушди сайёҳии кишвар дар муаррифии имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон, мубодилаи афкор вобаста ба густариши ҳамкории байни ширкатҳои сайёҳии ватании хориҷӣ, истифодаи самаранокии имкониятҳои шоҳроҳи абрешим, омӯзиши таҷрибаи пешқадами байналмилалӣ ва тақвияти ҳамгироии минбаъдаи соҳаи сайёҳии Тоҷикистон ба бозори ҷаҳонии сайёҳӣ арзёбӣ намуданд. قابل تذکر است که وطن ما در این پیروهای تاریخی قرار دارد و با دستگیری های پیوسته حکومت جمهوری کمیته رشد سیاحی با برگزاری چنین چوربینی ها تلاش آن را دارد که با تبلیغ و تشویق بیشتر جلب سیاحان خارجی را بهره بالا بردن رغبت تماشای شاهراه ابریشم به تاجیکستان افزاید. اطمینان کامل است که فعالیت با ثمر سامانه به رشد ساحه سیاحی، گستریش همکاری بین شرکت‌های سیاحی وطنی و خارجی و باز هم بهتر گردیدن سیمای سیاحی وطنمون در عرصه بین‌المللی سهم ارزشمند خواهند گذاشت. برنامه امروز از رادیو صدای دوشنبه شنوندگان عزیز با آخر رسید. خیر، سلامت باشید و سربلند. وطن، ای کاشانه پرنور من، مکان امن و شادی کودکانم، آباد بمان، آزاد بمان.